0: հարգովստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ 29. Գոհե տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Govast.
1: Ksanine, Shahavete Gine. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովազդ, մար ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ի լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: echa pa'lante, nunca te des por vencido. El tiempo de Dios.
1: Գովաստ.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: 29. Գոհ է տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
5: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Jamă tasne. Helații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր շաբաթ է, մայիսի 23-ը եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հերթահասավ հայկական արտադրության ալկոհոլային խմիչքներին Ռոսպատրեբնադզորը զորը արգելել է մի քանի հայկական արտադրողների ալկոհոլային խմիչքների ներմուծումը որակական խնդիրների պատճառով։ Կառույցը վերահսկողությունը իրականացնում շրջանառվող արտադրանքի, այդ թվում ալկոհոլային արտադրանքի նկատմամբ միջոցառումների արդյունքներով հայտնաբերվել է պարտադիր պահանջներին չհամապատասխանող արտադրանք։ Պարտադիր պահանջներին չհամապատասխանող արտադրանքի իրացումը կանխելու նպատակով առևտրային կազմակերպություններին եւ ներմուծողներին ուղարկվել է տեղեկատվություն արտադրանքի իրացման կասեցման եւ այսպես ասած անորակ ալկոհոլային արտադրանքը շրջանառությունից հանելու մասին հավելել են Ռոսպատրեբնադզորում։ Ավելի վաղ գերատեսչությունը ժամանակավոր սանիտարական միջոցեր սահմանել Հայաստանում արտադրված ջերմուկի, միրգ բանջարեղենի եւ ծաղիկների վրա։ Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանը ձերբակալվել է, նրա խափանման միջոցը որոշելու վերաբերյալ դատական նիստը տեղի կունենա այսօր ժամը 12-ին Ավան եւ Նոր-Նոր քվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 22-ին դատախազը միջնորդություններ ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տվել է իր համաձայնությունը։ Հիշեցնենք, քնչական կոմիտեն պետական դավաճանության եւ լրտեսության դեպքի առիթով նախաձեռնել է քրեական վարույթ կոմիտեում ԱԱՀ-ից ստացված հաղորդման համաձայն։ Թևանյանը 2024 թվականին հավաքագրվելով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից Ռուսիա Կովկաս աշխարհաքաղաքական կենտրոնի տնօրեն հանդիսացող օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչի հանձնարարությամբ կատարել է լրտեսություն։ Նա հավաքել է եւ $622,000 դիմաց նրան է փոխանցել պետական գաղտնիք պարունակող 2024 թվականի ապրիլին ազգային ժողովում տեղի ունեցած փակ գաղտնի լսումների ընթացքը։ Արդյունքների մասին ռուսերեն թարգմանված տեղեկություններ այդ կերպ կատարելով պետական դավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անձեռմխելիության և արտաքին անվտանգության։ Խորհրդանական ընտրությունների մասնակից ԴՕԿ կուսակցության քաղաքական խորհուրդը հայտարարություն է տարածել, որտեղ մասնավորապես ասված է. Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը բողոքի նոտա է հղել ԱՄՆ-ի կառավարությանը կապված ԴՕԿ կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանին տևական ժամանակ վարչական կալանքի տակ պահելու և վերջինիս Ռուսաստան մուտքը փաստացի խոչընդոտելու հետ։ Նախկինում ևս կուսակցությունը արձանագրել է, որ երկու գերտերությունները ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը տարբեր շահերից ելնելով ամենքերպ ձգտում են, որպեսզի Վարդան Ղուկասյանը միջև ընտրությունները գտնվի իրենց վերահսկողության տիրույթում։ Հատկանշական է, որ Վարդան Ղուկասյանին արտոնյալ պայմաններով վիզաներ են առաջարկել ևս 3 պետություններ, սակայն նա հրաժարվել է, տեղեկացրել է ԴՕԿ կուսակցության նախընտրական գլխավոր շտաբի պետպաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը։ Սպիտակտանը քննարկել են Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների վերսկսումը, հաղորդում է Exos-ը, CBS News-ն էլ տեղեկացնում է, որ վերջնական որոշում դեռևս չի կայացվել։ Սակայն հեռուստաալիքի տեղեկություններով ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականները սկսել են ակտիվորեն պատրաստվել հնարավոր հարվածների վերսկսմանը։ Պաշտոնապես Սպիտակտանը չեն հերքել կայացած հանդիպման մասին տեղեկությունը, նախագահը միջ սեղանին է պահում գործողությունների բոլոր հնարավոր տարբերակները և Պենտագոնի խնդիրն է պատրաստ լինել ցանկացած որոշման կատարմանը, որը կարող է կայացնել գլխավոր հրամանատարը, ասել է Սպիտակտան մամուլի քարտուղարը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկ տարով երկարաձգել է Բելարուսի ղեկավարության դեմ պատժմիջոցները, որոնց գործողության ժամկետը լրանում է հունիսի 16-ին, այս մասին հետևում է ԱՄՆ-ի դաշնային ռեեստրի կայքում տեղադրված փաստաթղթից։ Բելարուսի կառավարության առանձին անդամների եւ այլ անձանց գործողություններն ու քաղաքականությունը շարունակում են անսովոր եւ արտակարգ սպառնալիք ներկայացնել Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության, ասված է փաստաթղթում։ Այն պատժմիջոցները նախատեսում այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ԱՄՆ-ի կարծիքով խարխլում են ժողովրդավարական գործընթացներն ու ինստիտուտները Բելարուսում։

0: Հարավային Կալիֆոռնիայի Օրինջ բնակավայրի իշխանություններն էլ 44,000 բնակչի տարհանում են հայտարարել, հաղորդում է CBS News-ը։ Ճգնաժամային իրավիճակի պատճառը տեղի օդատիեզերական գործարանում տեղի ունեցած թունավոր նյութի արտահոսքն է։ Վթարային Բաքու արկա է ավելի քան 22,000 լիտր ծայրահեղ դյուրավար թունավոր նյութ, որը օգտագործվում է ավիացիոն պլաստիկի արտադրության մեջ։ Շախմատի աշխարհի 13-րդ չեմպիոն գրոսմաստեր Գարի Կասպարովի նկատմամբ էլ Ռուսաստանի Դաշնությունը միջազգային հետախուզում է հայտարարել ահաբեկչությունն արդարացնելու և օտարերկրյա գործակալի գործնեությունը կարգավորող կանոնակարգերը խախտելու համար։ Հիշեցնենք, Գարի Կասպարովը ներկապահին ապրում է ԱՄՆ-ում։ Մարդկության պատմության մեջ էլ ամենամեծ հրթիռը այս գիշեր SpaceX-ը ուղարկել է տիեզերք։ Այն 124 մետրանոց, մոտավոր 40 հարկանի շենքի բարձրությամբ և գրեթե 8,000 տոննա քաշով հսկա է։ Այս հաշվարկներով տիեզերանավը արդեն հիմա կկարողանա մեկ ուղերթով այն տիեզերք հասցնել միջև 100 տոննա բեռ։ Առայժմ սա թռիչք չէ դեպի Մարս, այլ ընդհանրապես փորձարկում, տիեզերանավը կթռչի Ատլանտյան օվկիանոսի և Աֆրիկայի վրայով, ինչից հետո վայրը չկկատարի Հնդկական օվկիանոսում։ Ըստ սեղանակային կանխատեսումների էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվել է անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում ևս մայիսի 23-ից 27-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկային ժամերին լինելու է 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամանց է։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

Dule Sumes Radio. Uleman Dule Sumes Aurora.

0: Ghost.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Սքի հոսպիտալիթիի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
4: Ավրորա Ռադիո, որը դիտում են։

0: Գովազդ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Avrora Medyan ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տեղեկություններ ունենք, որ մայիսի 26-ին Բաքվում տեղի են ունենալու որոշ հայ գերիների վերաքննիչ բողոքների քննության դատական լսումներ։ Այս մասին NewsM-ին ասել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան փաստաբան Սիրանուր Սահակյանը։ Տեղեկությունը մեզ է հասել գերիների ընտանիքներից, այն իրականում շատ կծկտուր է, նույնիսկ չունենք պատկերացում կոնկրետ ում գործերով է վերաքննիչ բողոքը ներկայացվել և վարույթ ընդունվել, ինչպես է դա արվել, քանի որ անգամ ռազմական դատարանի դատավճիռները նրանց չէին տրամադրվել։ Ցավոք ստեղծվել է իրավիճակ, որ մենք որևէ հնարավորություն չունենք հավաստի տեղեկատվություն ստանալու, նաև սա էր պատճառը, որ մենք խնդրում էինք գործարկել հովանավոր տերության մեխանիզմը, բայց ցավոք որևէ ռեալ արդյունք այդպես էլ չունեցանք։ Հյուպատոսական այցելությունների և աջակցության գործիքակ կազմը ևս շարունակում է մնալ չկիրառված, նշել է փաստաբանը։ Երեք Հայաստանի դպրոցներում ավարտվեց ուսումնական տարին, շուտով կսկսվեն ավարտական քննությունները, փաստ օրաթերթի տեղեկություններով բավական բարդ իրավիճակ է ստեղծվել հատկապես գրականություն և պատմություն առարկաներից ինտեգրված քննության էսեի մասով։ Ինչպես արդեն առիթ ենք ունեցել նշել, էսե գրելու աշակերտները, որոնք 9 տարի նման աշխատանք չեն կատարել, հիմա ոչ աշակերտները, ոչ ուսուցիչները չեն պատկերացնում, ինչ պետք է անել։ Ավելին կան տեղեկություններ, որ նույնիսկ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունում էլ լավ չեն հասկանում, ինչպես պետք է աշակերտները դուրս գան այս քաոսից։ Իսկ մինչ այդ անցկացվել է 4 դասարանցիների արտաքին գնահատում, գնահատման և տեստավորման կենտրոնի, մշակած մայրենի, մաթեմատիկա և ես և շրջակա աշխարհ առարկաների միասնական թեստի միջոցով։ Օրաթերթը այս օրերին անընդհատ դժգոհություններ է ստացել, որ այդ միասնական թեստը պարզապես ստրեսի է ենթարկել թե աշակերտներին, որոնք ի դեպ առաջին սերունդն են, որոնք առաջին դասարանից չեն գնահատվել, թե դասվարներին, քանի որ եղել են խայտառակ բարդության, ասում են ընդհուպ 6-7 դասարանի մակարդակի խճողված առաջադրանքներով։ Նշենք, որ ըստ ԿԳՄՍ նախարարության 2025-26 թվականների ուսումնական տարվա ավարտին 4 դասարանների սովորողները կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում ինքնաշխատ եղանակով կհամարվեն ատեստավորված առաջինի 4 դասարաններում սովորողի տարեկան բնութագրերի հիման վրա։ Ավելին, վերնշված թեստերի արդյունքները որևէ ազդեցություն չեն ունենալու երեխայի հաջորդ դասարան փոխադրման գործընթացի վրա։ Նաև տեղեկացրել են, որ ի պատասխան ծնողների հարցումների նախարարությունից ասել են, որ հատականները հայտնի չեն դառնալու ոչ ծնողներին, ոչ երեխաներին։ Այս ամենը հաշվի առնելով հարց, ինչի համար է պետք այսպես ստրեսի ենթարկել բոլորին, գրել է լրատվամիջոցը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան գնահատել է Ռուսաստանի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքները, թե իբր տեսակեղծիքներ է ստեղծում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Եվրանյուզի հոդվածում ասվում էր, որ Երևանը իբր դարձել է ռուսական մատրյոշկա ապատեղեկատվական արշավի թիրախ, որտեղ ավելի և ավելի հաճախ են կիրառվում արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ։ Զախարովան կտրուկ է արտահայտվել հրապարակման մասին, այն անվանելով տեղեկատվական զկրտոց, և պետք չէ էքստազի մեջ ընկնել իբր կիրառված արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների կամ բոտ ցանցերի մասին պատմություններից։ Սա անձամբ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանն է, նշել է Զախարովան։ Իսկ հասպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դեն Սկավանոն ռմբակոծիչների մասնակցությամբ տեսանյութ է հրապարակել։ Սոցցանցերում ուշադրություն են դարձրել, որ նմանատիպ տեսանյութ նա հրապարակել էր Իրանին հասցված ԱՄՆ և Իսրայելի նախորդ հարվածներից կարճ ժամանակ առաջ։ Հաղորդվում է, Դոնալդ Թրամփը ժամկետից շուտ վերադարձել է Վաշինգտոն, չեղարկելով հանգստյան օրերը Նյու Ջերսիում։ Հաղորդվում է նաև, որ ամերիկյան հետախուզության աշխատակիցները չեղարկել են հիշատակի օրվա հետ կապված ծրագրերը, նրանք բարձր պատրաստության աստիճանի են բերվել։ Իրկուտսկում հրդեհը բռնկվել հազվագյուտ մետաղների և ադամանդների գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքում, շրջանը պատվել է թանձր ծխով, որը երևում է քաղաքի տարբեր մասերից, իրականացվել է տարհանում, Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով զոհեր ու տուժածներ չկան, թե ինչն է եղել խոշոր հրդեհի պատճառը չի հաղորդվում։ ԱՄՆ-ի հազգային հետախուզության տնօրենը հրաժարական է ներկայացրել անձնական խնդիրների պատճառով, Fox News-ի տվյալներով Թուլսի Գաբարդը կլքի պաշտոնը հունիսի 30-ից։ Գաբարդը Օվալաձև աշխատասենյակում կայացած հանդիպման ժամանակ տեղեկացրել է Թրամփին և ներկայացրել հրաժարականի պաշտոնական դիմումը երախտագիտություն, հայտնելով ազգային անվտանգության տնօրենի գրասենյակը ղեկավարելու հնարավորության համար։ Իրանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարել է, որ Թրամփը չունի այլ ընտրություն, քան ընդունել Թերանի պահանջները։ Այս մասին հայտարել է Իրանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Ռեզա Թալայինիկը։ Հրաժարվելը կհանգեցնի հետագա կորուստների, պաշտոնյան ասում է, Իրանի պահանջների բավարարումը թե պատերազմում, թե դիվանագիտության մեջ միակ ելքն է նրա համար։

Նա անվանել է Ամերիկա սիոնիստական թշնամի այս հակամարտությունը։ Նա հավելել է Թրամփի արհամարանք ԱՄՆ ազգային շահերի նկատմամբ նրա մերձեցումը Իսրայելի հետ և ինչպես ինքն է հարտահայտվել գոռոզ վարքագիծը ԱՄՆ-ին էլ ավելի խորը կսուզեն պատերազմի ճահճի մեջ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

0: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ճարգովածտ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ինչ անել, եթե

Գուցե տվյալ բնակելի տարածքին նախկին սեփականատերերի կողմից կատարված հաշվառում է։ Մենք իրավիճակը շատ արագ եւ անմիջապես կշտկենք, նշել է Նելի Դավթյանը։ Երևան քաղաքի ծառերի մեծամասնության մոտ աղետ է նման մասշտաբի վարակ, նման քանակի լվիճ ու որդ քաղաքի ծառերի վրա ես չեմ հիշում, ակտիվիստ Էդուարդ Հայրումյանն է տեսանյութ հրապարակել, այն ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում է կարող եք դիտել։ Զարգացած աշխարհի բոլոր քաղաքներում բոլոր քաղաքային բույսերին սեզոնային սրսկումներ են անում, իսկ Երևանում վերջին 2 տարում դրանք գրեթե չեն արվում, իսկ արդյունքը տեսնում եք տեսանյութի մեջ։ Սա դեռ վարակված ծառատեսակների մի չնչին մասն է, հացենի ծառեր կան, որ արդեն բոլոր տերևները կերված են։ Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան պաշտոնյաններ այս ամենը այսպես թողնելը հանցավոր անգործության նման մի բան է, նշում է ակտիվիստ Էդուարդ Հայրումյանը։ Ու մինչ տարբեր աղբյուրներ գրում են, հայտնում են կամ պնդում, թե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը նորից որոշել են հարվածել Իրանին, Wall Street Journal-ը հղում անելով ԱՄՆ-ի պաշտոնյաներին հայտնում է. Տրամփը որոշել է հետաձգել Իրանի դեմ նոր հարվածները դիվանագիտությանը հնարավորություն տալու համար։ Թերթը հաղորդում է, որ ամերիկացի առաջնորդը երեք հանդիպել է ազգային անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Թերանի վերաբերյալ հաջորդ քայլերը քննարկելու համար։ Նախագահը պաշտոնական որոշում չի կայացրել, բայց իր օգնականներին ասել է, որ ցանկանում է դիվանագիտական գործընթացին ավելի շատ ժամանակ տալ արդյունքների հասնելու համար։ Ռազմական աղբյուրը վճռականորեն զգուշացրել է հակառակորդներին Իրանի դեմ հնարավոր գործողությունների հետևանքների մասին, հայտարարելով, որ երկրի զինված ուժերը լիովին պատրաստ են դիմակայել ցանկացած թշնամական քայլի։ Այս մասին հայտնում է ԹԱՍՆ-ի գործակալությունը։ Աղբյուրը ընդգծել է, որ որևէ անխոհեմ քայլի դիմելու դեպքում թշնամիները ականատես կլինեն Իրանի մարտական գործողությունների երրորդ նորացված տարբերակին։ Ռազմական աղբյուրը այնուհետև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները քաջ գիտակցում է, որ ռազմական ճանապարհով առավելության հասնելու համար զիջումներ կորզելու ցանկացած հնարավորություն իրենց համար փակ է։ Ուշագրավ երկու գրառում ԱՄՆ-ի նախագահից, որը քննարկվում է բավական, և այսպես Թրամփը սոցցանցում նոր հրապարակում է արել Գրենլանդիա կղզու մասին։ Մասնավորապես նա հրապարակել է մոնտաժված լուսանկար, որում Թրամփը կանգնած է գրենլանդական բնապատկերի ֆոնին և մի ձեռքով բռնել է լեռից «Բարև Գրենլանդիա»։ Գրել է նախագահ Թրամփը։ Հիշեցնենք, անցյալում ԱՄՆ-ի նախագահը բազմիցս հայտնել էր Գրենլանդիան վերահսկողության տակ վերցնելու մտադրության մասին, ինչով վրդովմունք էր առաջացրել թե կղզու, թե Դանիայի ղեկավարության շրջանում։ Մյուս գրառումն էլ արեստական բանականությամբ ստեղծված մի տեսանյութ է, որտեղ Դոնալդ Թրամփը ներխուժում է CBS-ի նկարահանման հրապարակ և հեռուստահաղորդավար Սթիվեն Քոլբերին շպրտում աղբամանի մեջ, թե ինչից է զայրացել Թրամփը, պարզ չէ։ Հզոր պայթյուն Չինաստանի հանքերից մեկում, Չինաստանի հյուսիսային Շանսի նահանգի ածխահանքում գազի պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 100-ի, ավելի քան 200 մարդու հաջողվել է անվտանգ դուրս բերել։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը կոչ է արել իշխանություններին չխնայել ոչ մի ջանք վիրավորներին բուժելու և որոնողափրկարարական գործողություններ իրականացնելու համար, միաժամանակ հրամայելով հետաքննություն սկսել վթարի պատճառների վերաբերյալ։ Լուգանսկի Ստարոբիլսկ քաղաքի քոլեջի վրա Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 10-ի, այս մասին հայտնել է տեղի ղեկավար Լիոնիդ Պասեչնիկը։ Բացի այդ, ևս 38 մարդ տուժել է, միևնույն ժամանակ նա հստակեցրել է, որ քոլեջի 11 ուսանողների ճակատագիրը դեռևս անհայտ է մնում։ Այդուամենայնիվ փրկարարները շարունակում են աշխատել դեպքի վայրում։ Պերմի երկրամասում անօթաչու թռչող սարքերի հարվածի տակ է հայտնվել քիմիական գործարան, այս ձեռնարկությունը մասնագիտացված է ամոնիակի և այլ տեսակի նյութերի արտադրության մեջ, ուկրաինական անօթաչու սարքերը հարձակվել են Պերմի երկրամասի արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկի վրա, հայտնել է տարածաշրջանի ղեկավարը։ Եվրամիությունն էլ սպառնացել է Սերբիային, որ Հանրապետությունը կզրկվի միությանն անդամակցելու հնարավորությունից, եթե շարունակի չինական սպառազինություն գնել, այս տվյալներն է բերում Bloomberg-ը հղում անելով անանուն եվրոպացի պաշտոնյայի։ Սերբիան Չինաստանից զենք գնող միակ եվրոպական երկիրն է, այս տարի այն արդիականացրել է իր զինանոցը, ավելացնելով չինական արտադրության գերձայնային հրթիռները։ Հետագայում Սերբիան կարող է արդիականացնել նաև կործանիչները։ Խուզարկություններ են ընթացել Ֆրանսիայի նախագահի նստավայրում, AFP գործակալությունն է հայտնում, որ ազգային ֆինանսական դատախազությունը խուզարկություններ է իրականացրել Ելիսեյան պալատում, հետաքննվում են հեղինակավոր պետական արարողակարգերի կազմակերպման ժամանակ կոռուպցիայի, հովանավորչության և ֆինանսական չարաշահումների վերաբերյալ գործեր։ Քննությունը կարծում է, որ ավելի քան 20 տարի շարունակ ընկերություններից մեկը Ելիսեյան պալատից ստացել է բացառիկ պայմանագրեր, շրջանցելով ցանկացած մրցույթային ընթացակարգ։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 13-ին։

0: Հոգո Սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Որակյալ տեխնիկա։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
4: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: pe jos.
1: Govast.
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ. Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են. Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ. Փի հոսպիտալիթիի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Recne. Isfalacan Design între Luja Manacne. Tau, Salicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայացնում է, Լուրեր.
2: Avrora News-ն-ը աշխատում ուղիղ եթերում, Լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ. Ավան և նոր-նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարանում մեկնարկել է Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ ԲՀԿ ընտրացուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանի խափանման միջոցը որոշելու վերաբերյալ դատական նիստը։ Բակում են Թևանյանի աջակիցները, հիշեցնենք, պետական դավաճանության և լրտեսության հոդվածներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, փաստաբան Արամ Օրբելյանը մինչ դատական նիստի սկսվելը լրագրողներին ասաց, որ Անդրանիկ Թևանյանի մեղադրանքի համար հիմնավորումներ չկան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից էլ հայտնում են, որ ընտրակաշարք տալու ստանալու, ինչպես նաև բարեգործության արգելքը խախտելու դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում միայն վերջին երկու օրվա ընթացքում ձերբակալվել է 21 անձ, որոնցից 13-ի նկատմամբ որպես

0: Հանրապետությունը չբացի Հորմուզի նեղուցը։ Նա շեշտել է, որ նա խնդրում են դիվանագիտական ճանապարհով համաձայնության գալ Թեհրանի հետ։ Միջուկային զենքիչ տարածման մասին պայմանագրի վերանայման համաժողովը երրորդ անգամ անընդմեջ ավարտվել է առանց ամփոփիչ փաստաթղթի ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների գործողությունների պատճառով։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցչությունից հայտնել են, որ վերանայման համաժողովը երրորդ անգամ անընդմեջ ձախողել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների կողմից իրականացված խոչընդոտման պատճառով։ Իրանական կողմը նաև նախազգուշացրել է, որ առանց միջուկային զինաթափման հնարավոր չէ պատկերացնել միջուկային զենքիչ տարածման մասին պայմանագրի ապագան։ Եվրամիության խորհուրդը հաստատել է պատժամջոցների կիրառման մեխանիզմ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր առնչություն ունեն Իրանի այն գործողություններին, որոնք խոչընդոտում են օրինական տարանցմանը և նավագնացության ազատության, այս մասին նշված է Եվրամիության խորհրդի որոշման մեջ։ Որոշումը որակվել է որպես ապրիլի 21-ին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստում ձեռք բերված քաղաքական համաձայնության կատարում։ Հորմուզի նեղուցով տարանցիկ անցնող նավերի դեմ Իրանի գործողությունները հակասում են միջազգային իրավունքին, նման գործողությունները խախտում են միջազգային նեղուցներով ինչպես տարանցման, այնպես էլ խաղաղ անցման սահմանված իրավունքները։ Փոփոխված իրավական հիմքի շնորհիվ Եվրամիությունը այժմ կկարողանա լրացուցիչ սահմանափակող միջոցներ կիրառել ի պատասխան Իրանի այն գործողությունների, որոնք խաթարում են նավագնացության ազատությունը Հորմուզի նեղուցում։ Պատժամջոցները ներառում են ցուցակում ընդգրկված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մուտքի կամ տարածման արգելքը Եվրամիության անդամ երկրների տարածքով, ինչպես նաև ակտիվների սառեցում։ Կատիպ Հզբոլա Իրաքյան խմբավորման հրամանատար Մուհամմադ Բաքր Սաադ Ալ-Սաադին, որը Թուրքիայից արտահանձնվել է ԱՄՆ, ծրագրում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի դստեր Իվանկա Թրամփի սպանությունը, այս մասին հաղորդում է The New York Post-ը հղում անելով աղբյուրներին։ Ահաբեկչի մոտ հայտնաբերվել է Իվանկա Թրամփի և նրա ամուսնու Ջարեդ Քուշների Ֆլորիդայում գտնվող տան մանրամասն հատակագիծը։ «Ոչ ձեր պալատները, ոչ էլ գաղտնի ծառայությունը ձեզ չեն պաշտպանի, մեր վրեժը միայն ժամանակի հարց է», նշել է Ահաբեկիչը։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարության տվյալներով Ալ-Սաադին ձերբակալվել էր Թուրքիայում այսի 15-ին և արտահանձնվել ԱՄՆ, որտեղ նրան մեղադրանքի առաջադրվել ամբողջ Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում 18 հարձակումների և ահաբեկչական փորձերի առնչությամբ։ Մեղադրյալը համակարգում էր ամերիկյան և իսրայելական օբյեկտների դեմ ուղղված հարձակումները, որոնք իրականացվել էին ի պատասխան մերձավոր արևելքում ընթացող հակամարտության։ Թրամփի վարչակազմը խստացրել է գրին քարտերի տրամադրման կարգը, նոր կանոնները կվերաբերեն բոլոր դիմորդների ավելի քան կեսին։ Deutsche Welle-ն հայտնում է. ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը խստացրել է գրին քարտերի Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակության իրավունք տրվող կացության կարգավիճակի տրամադրման կանոնները։ Այսուհետ, ինչպես հայտնել է քաղաքացիության և ներգաղթի հարցերով զբաղվող գերատեսչությունը, դիմորդները դեպքերի մեծ մասում պարտավոր կլինեն փաստաթղթերը ներկայացնել արտերկրից և դիմումի ներկայացման պահին չեն կարող գտնվել ԱՄՆ-ի տարածքում։ Այսուհետ օտարերկրացին, որը ժամանակավորապես գտնվում է ԱՄՆ-ում և ցանկանում է գրին քարտ ստանալ, պետք է վերադառնա հայրենիք դիմում ներկայացնելու համար, պարզաբանել է գերատեսչության ներկայացուցիչ Զակ Քալերը։ Բացառությունները նրա խոսքով հնարավոր են միայն արտակարգ հանգամանքների դեպքում։ The Washington Post թերթի տվյալներով ԱՄՆ-ն տարեկան տրամադրում է ավելի քան 1 միլիոն գրին քարտ, ընդ որում միջև օրս դիմորդների ավելի քան կեսը փաստաթղթերը ներկայացնում էր գտնվելով երկրի տարածքում։ Ոչ ներգաղթյալները, ուսանողները, ժամանակավոր աշխատողներն ու զբոսաշրջիկները ԱՄՆ են գալիս կոնկրետ նպատակով և որոշակի ժամկետով, որ իր լրանալուց հետո պարտավոր են լքել երկիրը։ Նրանց այդ չպետք է ծառայի որպես առաջին քայլ, գրին քարտի ստացման գործընթացում ընդգծել է Զակ Քալերը։ Նոր կանոնը կոչված է խուսափելու այնպիսի իրավիճակներից, երբ օտարերկրացիները գրին քարտի տրամադրման մերժում ստանալուց հետո անօրինական կերպով մնում են ԱՄՆ-ում և ներգաղթի ծառայությունները ստիպված են լինում փնտրել նրանց արտաքսելու համար։ Հիշեցնենք, Թրամփը անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարը դարձրել է իր նախագահության առաջնահերթություններից մեկը և հետևողականորեն սահմանափակում է ԱՄՆ ներգաղթի ուղիները։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

0: say goodbye.
1: Ghost.
2: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10

0: գովաստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Մեծ զեղչեր եւ 100% ապառիկ միասին, այո։

0: Ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Որոշողը ժողովուրդն է, բոլոր դեպքերում սա այսօրվա Հայաստանի իմ ու մեր քաղաքական գործնեության առանցքն է, որ պահին ժողովուրդը որոշեց, որ ես պետք է հեռանամ, նույն պահին ես կհեռանամ սուսուփուս առանց քննարկելու։ Եղբայր, որ մի 300-500 հազար մարդ հետ դգա, 5 րոպե հետո խոստանում եմ հեռանալ, դուք գնացեք հավաքեք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը և տեղից արձագանքեց քաղաքացուն։ Իրենց թվում է, թե կոկորտ ճղելով, եթե 700,000 մարդ ասելը Նիկոլը մնա, այո, Նիկոլը կմնա, ավանվարչ Հայկական շրջանում բնակիչների հետ հանդիպման ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Փողը տալիս են մարդկանց, ցուցակները կազմում, հետևներից էլ ասում շունշանգյալները։ Սա է նրանց պատկերացումը Հայաստանի մասին։ Ժողովրդին մարմնավաճառի դիրքում են ուզում դրանք դնել նրանք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրանիկ Թևանյանի պարագայում պարզապես ծիծաղելի են մեղադրանքները, լրտեսություն ու դավաճանություն։ Թևանյանին երկար տարիներ եմ ճանաչում, նրա նման հայրենասեր, հայամետ անձնավորություն քչերին գիտեմ, դատարանի բակում լրագրողների հետ զրույցում ասաց նախկին պատգամավոր Արեք Նազմանուկյանը։ Հիշեցնենք, Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ընթանում է Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ ԲՀԿ ընտրացուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանի խափանման միջոց որոշելու վերաբերյալ դատական նիստը։ Լրագրողների հետ զրույցում ԲՀԿ պատգամավորության թեկնածու Էլինար

0: Կանջամբար, նպատակ ունենալով Ռուսաստանին հնարավորինս մեծացավ պատճառել այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Արևմուտքը փորձում է պարակտել մեր դաշնակիցների նախ եւ առաջ սկսելով մեր հարևաններից, ինչպես դա արեց Վրաստանի Մոլդովայի հետ, ինչպես հիմա դա անում է Ուկրաինայի հետ եւ հիմա էլ փորձում են Հայաստանին ներքաշել նույն սխալ տրամաբանության մեջ, ասել է Լավրովը։ Նախարարը ընդգծել է, որ այս ամենը արվում է միայն մեկ նպատակով՝ Ռուսաստանին հնարավորինս մեծացավ պատճառել, եթե կուզեք ավելի բարդաց Ռուսաստանի որպես իսկապես մեծ տերության և քաղաքակրթության պահպանման և ամրապնդման խնդիրը ընդգծել է Լավրովը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համառորեն ներս է քաշում Հանրապետությունը Եվրամիություն, միևնույն ժամանակ ջանալով պահպանել ԵԱՏՄ-ին մասնակցությունից ստացվող բոլոր օգուտները, այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ինչպես հայտնի է, նա ով փորձում է նստել երկու աթոռի միջև, ռիսկի է դիմում ցավոտ վայր չկատարել։ Հայաստանի բնակչությունը կվռնդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, եթե Երևանը անցնի գազի եվրոպական գների, կարծում է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա նաև նշում է, որ այս իրավիճակում Հայաստանի վարչապետը փորձում է միանգամից դուր գալ աշխարհում ամենքին, այնպես որ հենց ճիշտ ժամանակն է սկսելու բանակցությունները ամերիկյան հեղուկացված գազի մատակարարումների շուրջ ծովով ուղիղ դեպի Ա երկրի նավահանգիստներ, հավելել է անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը։ Անցյալի փորձը ցույց է տվել, որ ԱՄՆ ռազմական ուժերի ներկայությունը տարածաշրջանում անվտանգության աղբյուր չէ, այլ սպառնալիք, այս մասին էլ հայտարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային։ Նա նշել է, Իրանը հստակորեն հայտարարել է, որ թշնամանք չունի տարածաշրջանի որևէ երկրի նկատմամբ, և որ Թեհրանը հարգում է մյուս երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, բայց կօգտագործի ինքնապաշտպանության իր իրավունքը։ Անդրադառնալով պատերազմին և Իրանի կողմից Պարսի ծոցի արաբական երկրներում ամերիկյան և իսրայելական շահերին, նա ասել է, որ այդ քայլը հակադարձ քայլ չէ, այլ Իրանի ինքնապաշտպանության օրինական իրավունքի իրականացում։ Իրանի սառեցված ակտիվները պետք է բացվեն, ասել է Բաղային, անդրադառնալով, որ Հորմուզի նեղուցում տիրող իրավիճակին Բաղային ընդգծել է, որ Իրանը հանձնարարու է նեղուցի անվտանգության պահպանմանը և մտադիր է համագործակցել Օմանի և միջազգային կազմակերպությունների հետ անվտանգ անցում երաշխավորելու միաժամանակ ԱՄՆ-ի կողմից հետագա չարաշահումները կանխելու համար։ Պատերազմը կրակի նման է, եթե այն չմարես, կտարածվի, նշել է դիվանագետը։ Ռումինիան Հունգարիային գազ է առաջարկել ռուսական գնով, Բուդապեշտը հապաղում է գրում է ինդեքսը։ Թերթը հայտնում է, հունգարական պետական ընկերությունը մի քանի տարի բանակցություններ է վարել ռումինական կոնսորցիումի և պետական ռոմգազի հետ։ Բանակցությունները վերսկսվել են մոտ 1.5 տարի առաջ, խոսքը Սևծովի հանքավարից ռումինական գազի մատակարարումների մասին է։ Բուդապեշտը շտապում է պայմանագիր կնքել, քանի որ 2027 թվականի հոկտեմբերի 1-ից համաձայն ծրագրի Եվրամիության երկրները կզրկվեն ռուսական էներգակիժներ գնելու հնարավորությունից։ Ընդ որում գնի շուրջ համաձայնություն ձեռք է բերվել ավելի քան կես տարի առաջ, իսկ վեճը հիմնականում եղել է ծավալների և ժամկետների շուրջ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին էլ ասում է, իր երկիրը պաշտպանում է ամբողջ Եվրոպան Ռուսաստանից, ուստի արժանի է հավասար իրավունքների Եվրամիությունում, այսպիսով նա դեմ է արտահայտվել կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի Ուկրաինայի Եվրամիություն մասնակի ընդունելու նախաձեռնությանը։ Զելենսկու կարծիքով Ուկրաինայի համար անարդար կլիներ Եվրամիությունում գտնվել առանց ձայնի իրավունքի։ Նա նաև նշել է, որ Օրբանի հեռացումը Ուկրաինայի համար նոր հնարավորություններ է բացել եվրոինտեգրման հարցում։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90։

0: գովաստ։
1: Ցանկանում ես բնակարանգնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O' Tea. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks from

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

0: Govast.
1: Սա Govast է, բայց այս Govast-ին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Govast, Radio Avrora-ի եթերում, 25 10 07.

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանից այսօր մի լրագրողը հետաքրքրվեց, անհանգստություն չկա, որ Ռուսաստանը կասեցրել է հայկական շատ ապրանքների վաճառքը։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե ընդդիմադիրները պետք է դադարեն Ռուսաստանին խրախուսել, հրահրել ու կոչանել Հայաստանի դեմ սանկցիա կիրառել։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտը ներկայացրել է նոր հարցման տվյալներ Հայաստանում ամենավստահելի քաղաքական և հասարակական գործիչների մասին։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հարցման մասնակիցներին խնդրել է նշել իրենց համար ամենավստահելի երկու քաղաքական և հասարակական գործիչների անունները։ Հարցման համաձայն Հայաստանում ամենավստահելի քաղաքական և հասարակական գործիչների շարքում շարունակում է առաջատարը մնալ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցման մասնակիցներին առաջարկվել է նշել իրենց համար ամենավստահելի երկու գործիչների անուններ։ Արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանին որպես առաջին պատասխան նշել է հարցվածների 27%-ը, որպես երկրորդ պատասխան ևս 2%-ը։ Ընդհանուր վստահության ցուցանիշը կազմել է 29%։ Երկրորդ տեղում ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանն է ընդհանուր 9% վստահությամբ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ստացել է ընդհանուր 5% վստահություն, Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցանիշը կազմել է 4%։ 3% վստահություն ունեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը և հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության նախագահ Գուրգեն Սիմոնյանն ու միասնության թևեր կուսակցության նախագահ Արման Թաթոյանը ստացել են ընդհանուր 2% վստահություն։ Նշեմ, որ հարցվածների 14%-ը նշել է այլ քաղաքական կամ հասարակական գործիչների անուններ։ Միաժամանակ մասնակիցների 40%-ը հայտարարել է, որ որևէ մեկին չի վստահում, իսկ 13%-ը հրաժարվել է պատասխանել հարցին։ Հարցումն անցկացվել է մայիսի 5-ից 11-ը հեռախոսազանգերի միջոցով։

Վերում է Shortcut Events ընկերության հետ կնքված մի քանի պայմանագրերի, որը զբաղվում էր պետական խոշոր միջոցառումների կազմակերպմամբ։ Ընդ որում հետաքննությունն անմիջականորեն չի առնչվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ինչպես գրում է Le Monde, քննիչները փորձում էին նստավայրում խոզարկություն իրականացնել դեռևս ապրիլի 14-ին։ Իսրայելցի զինվորականները նոր հարվածներ են հասցրել Լիբանանի տարածքին, այս մասին հայտնել է բանակի մամուլի ծառայությունը։ Հարձակումների թիրախ են եղել Հզբոլա կազմակերպության օբյեկտներ, հարվածները մասնավորապես հասցվել են հանրապետության արևելքում գտնվող Բեկա հովտի ստորգետնյա օբյեկտին, հայտնել են բանակից։ Իսրայելական զինվորականների տվյալներով այնտեղ զենք էր արտադրվում Շիա մարտիկների համար։ Բացի այդ, հարվածների են ենթարկվել Հզբոլահի ռազմական օբյեկտները Լիբանանի հարավում գտնվող Տյուրոս քաղաքի շրջանում, նշել են մամուլի ծառայությունում։ Լուգանսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածների հետևանքով քոլեջին հասցված հարվածից թիվը հասել է զոհերի 11-ի, տուժածներին 41-ի, եւս 10 հոգի գտնվում են անհայտ, հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ Դաշնության երկնքում ոչնչացվել է ուկրաինական 348 ԱԹՍ։ Թիրախում են եղել Բելգորոդի, Վոլգոգրադի, Վորոնեժի, Կալուգայի, Լիպեցկի, Ռոստովի, Ռայզանի, Տուլայի, Մոսկվայի եւ այլ մարզեր, Կրասնադարի երկրամասը, Թաթարստանի հանրապետությունը։ Հաղորդվում է, որ Ռուսաստանի հարավում նավթային խոշոր օբյեկտը վնասվել։ Վլադիմիր Պուտինն էլ մեկնաբանել է Լուգանսկի շրջանում Ստարոբելսկի քոլեջի հանրակացարանին հարվածները։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ միջադեպի մանրամասները կհետաքննվեն, նա տեղի ունեցածը ահաբեկչություն է որակել։ Ստարոբելսկի հարցով նաև ՄԱԿ-ն վտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրվել։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Հորմուզի նեղուցով անցել է 25 նավ, այդ թվում լցանավեր, կոնտեյներատարներ եւ այլ առևտրային նավեր, այս մասին հայտնել են Իրանի ռազմածովային ուժերը։ Համաձայն հայտարարության, որը մեջբերում է ֆարս գործակալությունը, անցումն իրականացվել է թույլտվություններ ստանալուց հետո եւ Իրանի ռազմածովային ուժերի հետ գործակցությամբ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք ժամը 16-ին։

0: kõvast.
1: Mam, esor voch mi banch patrastes, yesem kes heravirum entriki, bats imatsi hamere ko patrastatsis chen tarbervum.
0: Inz neman chem havatum.
1: Yes gitei vor ches havata, dra mar ambogh entanikov en gnalu entriki. Bolorin asa yerekoyan 7-in patrast linen. Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
1: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմ սերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
2: Մեծ զեղչեր և 100% սապարիկ միասին, այո։

0: Գովաստ. Վերջին զանգինն տարած, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: պատրաստ։
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Hrelații Uma Celige Rusman Jamanacne Ferosi Gazi Cațaneș Exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտը հրապարակել է Հայաստանում ամենավստահելի կառույցների վերաբերյալ նոր հարցման արդյունքները։ Հարցման համաձայն քաղաքացիների ամենաբարձր վստահությունը շարունակում է վայելել հայկական բանակը։ Հարցվածների 49%-ը նշել է, որ շատ գոհ է զինված ուժերից, եւս 28%-ը ավելի շուտ գոհ։ Բարձր վստահություն ունեցող կառույցների շարքում են նաեւ մարզպետարանները, ոստիկանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու հայ առաքելական եկեղեցին։ Վարչապետի աշխատակազմից շատ գոհ է հարցվածների 31%, իսկ Երևանի քաղաքապետարանից 18%։ Դատարաների աշխատանքից շատ գոհ է քաղաքացիների 13%։ Հարցումն անցկացվել է հեռախոսազանգերի միջոցով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդմանը պետական դավաճանության և լրտեսության մեղադրանքներով։ Լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով հարցին, թե ովքեր կարող են ազգային ժողովի փակնիստի տեղեկությունների արտահոսք անել, Ալեն Սիմոնյանը պատասխանել է. «Ես կասկածներ ունեմ, թե ոնց է եղել, չեմ ուզում կիսվել այդ կասկածներով, բայց ես կարծում եմ, ակնհայտ է, որ Հայաստանի դեմ հանցագործություն արած մարդը պետք է մեծ ու շատ դաժան պատասխանատվություն կրի, որովհետև մեր երկրի դեմ շիպիոնաժ անելն ամենավատ բաներից մեկն է, որ կարելի է անել»։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե կարծիքներ կան, որ Հայաստանի իշխանությունները Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման միջոցով ուզում են Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ժեստ անել, թե ինչպես են վարվում Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող Դոնբաս այցելած անձի հետ, Ալեն Սիմոնյանն ասել է. «Ես վստահ եմ, որ Զելենսկին չգիտի, որ մոլորակի վրա նման մարդ գոյություն ունի. Անդրանիկ Թևանյանի մասին նույնիսկ նրա բակում չգիտեն»,» ասել է Ալեն Սիմոնյանը. Քնչական մարմնի ներկայացրած տեքստում ու նյութերում բացակայում է պետական դավաճանության հոդվածի որևէ իրավական նկարագրություն կամ հիմնավորում, իսկ մեղադրող կողմի տրամաբանությունը հանգում է սովորական լրտեսությանը ԶԼՄ-ներում ինֆորմացիայի սովորական փոխանակման համար, ինչի տակ ցանկության դեպքում կարելի է մտցնել բացարձակապես ցանկացած հայ լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը։ Այս մասին դատարանի շենքի մոտ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է փաստաբան Արամ Օրբելյանը, որտեղ քննվում է Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու հարցը։ Փաստաբանն ընդգծել է, որ դատավորից ակնկալում է բացառապես կալանավորման միջնորդության ամբողջական մերժում։ Պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե ի վերջո խափանման ինչ միջոց է կիրառել դատարանն ընդմիջումից հետո, փաստաբանն արձանագրել է, որ կարող է լինել միայն մեկ իրավական որոշում՝ կալանավորման անվերապահ մերժում։ Փաստաբանն ընդգծել է, որ նման դատարկ տեքստերի հիման վրա մարդուն ազատությունից զրկելը

0: Ֆրանսիայի առաջին տիկին Բրիջիթ Մակրոնը ըստ գերմանական Bild բարբերականի անձամբ է վերահսկել Ելիսեյան պալատում աշխատանքի հավակնող կանանց ընտրությունը և մերժել նրանցից մի մասին արտաքնի պատճառով։ Նշվում է, որ առաջին տիկինը հատկապես զգուշացել է այն կանանցից, որոնք իր գնահատմամբ կարող էին գրավել նախագահ Էմանուել Մակրոնի ուշադրությունը։ Նշվում է նաև, որ նա նման կանանց երբեմն անվանել է գիշատիչներ։ Իրանը հայտարարում է, որ Վաշինգտոնի հետ բանակցություններում իր միակ նպատակը բոլոր ճակատներում պատերազմի դադարեցումն է, միևնույն ժամանակ մերժելով միջուկային ծրագրի մանրամասների շուրջ որևէ քննարկում։ Արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային պետական հեռուստատեսությանը հայտնել է, որ ներկայիս դիվանագիտական ջանքերը միտված են բացառապես պատերազմի դադարեցմանը, այդ թվում Լիբանանում նաև ԱՄՆ-ի ծովային շրջափակման խնդրի և Հորմուզի նեղուցում ստեղծված իրավիճակի կարգավորմանը հաղորդում է մեհր գործակալությունը։ Բաղային հաստատել է, որ կատարի ժամանած պատվիրակությունը հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, սակայն ընդգծել է, որ բանակցությունների պաշտոնական միջնորդը դեռևս Պակիստանն է։ Իրանի ագնոխոսնակը հավելել է, որ ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ դրանից դուրս գտնվող բազմաթիվ երկրներ աշխատում են պատերազմի ավարտին աջակցելու և էսկալացիան կանխելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն կնոջ հետ ժամանել է հնդկական Կալկաթա քաղաք, սկսելով քարորյա այցը Հնդկաստան, նույն օրը նա հանդիպել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ։ Ինչպես հայտնել է Հնդկաստանում ԱՄՆ դեսպան Սերժիո Գորը, պետ դեպարտամենտի ղեկավարը նախագահ Թրամփի անունից Մոդիին հրավիրել է մոտ ապագայում այցելել Սպիտակ տուն։ Ներջարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: գովաստ։ ՀՀ քաղաքացի չես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Generation. Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit.
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում. Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում ժամը 17-ի թողարկումն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Անդրադառնալով Մեդվեդևի հայտարարությանն ու պատասխանելով Նյուզի ինչու ենք հասել այս վիճակին, որ օտարերկրացի Պաշտոնյան արդեն այս ոճով է մեզ հետ խոսում հարցին, արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ասել է. Կոնկրետ ձեր մատնանշած Պաշտոնյան ժամանակ առ ժամանակ բոլորի նկատմամբ իրեն որոշակի այդպիսի խոսելավոճ է թույլ տալիս, բայց առհասարակ անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններին, գիտեք, խնդիրներ բոլոր հարաբերություններում էլ կան, մենք տրամադրված չենք մթնոլորտը սրելուն, խնդիրները բոլոր ժամանակներում էլ եղել են, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Երբ Հայաստանի իշխանությունները սադրում են ու շանտաժի լեզվով են խոսում Ռուսաստանի նման պետության հետ, իրենք պետք է սպասեն, որ ամեն օր տարբեր սահմանափակումներ են լինելու։ Այս մասին էլ ասել է Սամվել Կարապետյանը, պատասխանելով Հայաստանից որոշ ապրանքներ Ռուսաստանի Դաշնության ներմուծման արգելքի մասին հարցին։ Պետք է բալանսավորված քաղաքականություն վարենք Ռուսաստանի Դաշնության, Եվրամիության ու ԱՄՆ-ի միջև, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Երկիրը փորձադաշտ մի սարք է, երկիրը տրինաժոր չէ, որի վրա սովորեք ընկնել ելնելով։ Դալարիկում քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանից դեպի Ռուսաստան արտահանման սահմանափակումները, որոնք կիրառվեցին վերջին օրերին, ուղի խարված են հասցնելու մեր տնտեսությանը, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի ևս մեկ հարցման համաձայն հարցվածների մեծ մասը պատրաստվում է մասնակցել հունիսի 7-ին կանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Հարցվածների 79%-ը նշել է, որ մեծ հավանականությամբ կմասնակցի ընտրություններին, ևս 13%-ը պատասխանել է, որ ավելի շուտ կմասնակցի։ Միջազգային նորություններին անցնենք, եթե պատերազմը վերսկսվի, այն ավելի կործանարար կլինի ԱՄՆ-ի համար, ասել է Իրանի Մեջլիսի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը Պակիստանի բանակի իրամանատար Ասիմ Մունրիի հետ հանդիպմանը։ Իրանի զինված ուժերը վերականգնվել են հրադադարի ընթացքում, նշել է Ղալիբաֆը։ Կատայիփ Հիզբոլլահ Իրաքյան խմբավորման հրամանատար Մոհամեդ Բաքր Սադ Դաուդ Ալ-Սադին, ով Թուրքիայից արտահանձնվել է, միացյալ նահանգներ մտադիր էր սպանել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դստերը Իվանկա Թրամփին։ Հղում անելով իր աղբյուրներին, այս մասին տեղեկացնում է The New York Post-ը, աբեկչական գործնություն ծավալած անձի մոտ հայտնաբերվել է Իվանկա Թրամփի և նրա ամուսնու Ջարեդ Քուշների Ֆլորիդայում գտնվող առանձնատան մանրամասն հատակագիծը։ Ոչ ձեր պալատները, ոչ էլ գաղտնի ծառայությունը ձեզ չեն պաշտպանի, մեր վրեժը միայն ժամանակի հարց է, նշել է ահաբեկիչը։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության փոխանցման Պալսադին թուրքական իրավապանների կողմից ձերբակալվել էր մայիսի 15-ին, ինչից հետո արտահանձնվել ԱՄՆ։ Այնտեղ նրան մեղադրանք առաջադրվել Միացյալ Նահանգներում և ամբողջ Եվրոպայում իրականացված 18 հարձակումների ու ահաբեկչական փորձերի համար։ Մեղադրյալի կողմից համակարգվում էին ամերիկյան և իսրայելական օբյեկտների դեմ ուղված հարձակումները, որոնք կազմակերպվել էին ի պատասխան մերձավոր արևելքում ընթացող հակամարտությանը։ Սպիտակ տունը հրապարակել է արհեստական բանականությամբ ստեղծված տեսահոլովակ նվիրված Սթիվեն Քոլբերի The Late Show երեկոյան շոուի փակմանը։ Տեսանյութը տեղադրվել է X սոցիալական ցանցում։

0: Ուց հետո հերոստալիքի ղեկավարությունը եւ անձամբ լրագրողը որոշումը բացատրել են ֆինանսական պատճառներով եւ լսարանի հետաքրքրության նվազմամբ։ Կոլբերը երկար ժամանակ ամերիկյան հերոստատեսությունում Թրամփի ամենախիստ քննադատներից մեկն էր։ Եվրամիության խորհուրդը հաստատել է պատժամիջոցների կիրառման մեխանիզմն այն անձանց նկատմամբ, ովքեր առնչություն ունեն Իրանի այն գործողություններին, որոնք խոչընդոտում են օրինական տարանցմանը և նավագնացության ազատությանը։ Այս մասին նշված է ԵՄ խորհրդի որոշման մեջ։ Պատժամիջոցների փոփոխված համակարգն այժմ ուղղված կլինի նաև այն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դեմ, ովքեր ներգրավված են մերձավոր արևելքում նավագնացության ազատությանը սպառնացող Իրանի գործունեություններում և քաղաքականության մեջ, ասված է որոշման մեջ։ Այս որոշումը որակվել է որպես 2026 թվականի ապրիլի 21-ին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստում ձեռք բերված քաղաքական համաձայնության կատարում, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 18-ին։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

0: հարցերով ըստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Մեծ զեղչեր և անտոկոս ապարիկ միասին, այո, զիգզագի հետ տան մաքրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի և շատ։

0: को सफारी की है।
1: Zigzag, Gnek, Vurakel Technika.
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: ճակատագրված։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: 29. Շահավետ Էգինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Jamă ta smutne. Geruțman hu salilu țum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության ծառայողների կողմից համատեղ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մի խումբ անդամներ ազգային ժողովի ընտրությունների նշանակման որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը բարեգործության անվան տակ ընտրող հանդիսացող Գյումրի քաղաքի բնակչի տան վերանորոգման համար անհատույց տվել են շինարարական նյութեր։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի խումբ անձինք, կատարվել են մի շարք խուզարկություններ, վարութային այլ գործողություններ։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հրապարակել է ձայնագրություն, այն կարող է գտնել avroranews.am կայքում, որտեղ իմ գործընկերները արդեն հրապարակել են։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Արմավիրի մարզի այգես շատ բնակավայրում են։ Բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ ելույթ է ունեցել Դաշինքի նախընտրական ցուցակի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանը։ Նա անդրադարձել է գյուղ մթերքի մթերման հետ կապված խնդիրներին, շեշտելով, որ այդ խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ է մթերման կայաններ ունենալ։ Նարեկ Կարապետյանը շեշտել է, շատ կարևոր է, որ Հայաստանն ուժեղ լինի, իսկ դրա համար պետք է, որ երկրի բոլոր ընտանիքները լավ ապրեն, այսինքն կրթության հնարավորություն ունենան աշխատանք։ Երբ ասում ենք ուժեղ երկիր, նկատի ունենք ընտանիքների բարեկեցությունը, նորմալ կյանքը, դա դժվար բան չէ, մեր երկիրն այս տարածքի ամենափոքր երկիրն է։ Այն միջոցները, որոնց տիրապետում է հայկական սփյուռը, հերիք են Հայաստանի հարցերը դրական լուծելու համար։ Մենակ պետք է երկիրը չպակենք սփյուռքի համար, շեշտել է Կարապետյանը, հավելելով, որ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն ոչ Հայաստանի քաղաքացիները չեն կարող երկրում բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, ինչի հետևանքով սփյուռքահայ բազմաթիվ բարձրակարգ մասնագետներ զրկվում են իրենց գիտելիքները երկրի բարեկեցությանը ծառայեցնելու հնարավորությունից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հայտնում է, որ հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ մեկնարկել են այցեր ընտրատեղամասեր։ Նպատակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ընտրական գործընթացների մատչելիության մշտադիտարկումն է։ Ուսումնասիրվում են ընտրատեղամասերի ֆիզիկական և տեղեկատվական մատչելիության պայմանները, նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրական իրավունքների իրացման երաշխիքները։ Մի աշխատակազմը հիշեցնում է, եթե քաղաքացին ունի տեղաշարժման դժվարություններ, իսկ իր ընտրատեղամասը մատչելի չէ, կարող է մինչև մայիսի 26-ը դիմում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած անձնագրային բաժին ժամանակավորապես այլ մատչերի ընտրատեղամասի ցուցակում ընդգրկվելու համար։ Դիմումը կարող է ներկայացվել թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող ընտրողների համար, մատչելի ընտրատեղամասերի ցանկը հրապարակված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։ Տեղափոխվենք Հարևան պետություն։ Իրանը միայն ձգտում է ապահովել Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքները, սակայն ամերիկացիների հետ բանակցությունների պատմությունը թելադրում է ծայրահեղ զգուշություն ցուցաբերել։ Պակիստանի բանակի ռամանատարի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Բազմիցս խախտված խոստումները, բանակցությունների ընթացքում հարձակումները և քաղաքական սպանությունները խոր անվստահություն են առաջացրել Իրանում Վաշինգտոնի նկատմամբ։ Պատերազմը երբեք ոչ մեկին օգուտ չի բերել, ոչ ամերիկան, ոչ էլ տարածաշրջանը չեն շահի հակամարտության վերսկսումից։ Նա նաև մեղադրել է Իսրայելին անկայունության և պատերազմի միջոցով իր շահերը առաջ մղելու փորձերի մեջ։ Լատվիայի յոթային տարածքում դարձյալ անհայտ անօթաչու թռչող սարք է երևացել, այն ընկել է լիճը և պայթել։ Ըստ տեղական ԶԼՄ-ների, լիճը, ուր ընկել է դրոնը, գտնվում է Բելարուսի հետ սահմանից մոտ 30-ից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ Ռուսաստանի հետ 70-ից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Լատվիայի ոստիկանությունը

0: Այսին անօթաչուների հետ կապված միջադեպերը Լատվիայի նաև մերձ Բալթյան մյուս երկրների տարածքում հաճախակի են դարձել։ Վերջին անգամ երկրի զինված ուժերը հայտնել էին մայիսի 21-ին Լատվիայի երկնքում անհայտ անօթաչու թռչող սարքի հայտնաբերման մասին։ Պատերազմի այս 4 տարիների ընթացքում Ուկրաինան ստեղծել է շահետ դրոն կամիկադզեների դեմ պայքարի աշխարհում ամենաարդյունավետ համակարգերից մեկը, իսկ նրա ռազմական տեխնոլոգիաներն ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում մերձավոր արևելքի և մարևմուտքի դաշնակիցների կողմից, գրում է The Wall Street Journal-ը։ Պաշտպանական արդյունաբերության հարցերով Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Ալեքսանդր Կամիշինը հայտարարել է, որ ուկրաինական ուժերն արդեն ունակ են խոցել իրանական շահետ անօթաչու սարքերի մինչև 97%-ը, որոնք դարձել են ուկրաինական քաղաքների վրա ռուսական հարձակումների հիմքը։ Այժմ մենք կարող ենք խոցել շահիդների 97%-ը, անձամբ ես զարմացած էի, որ ինչ-որ մեկը հարձակում է սկսել Իրանի դեմ, նախապես չուսումնասիրելով շահիդների դեմ լուծումները ոչ իր, ոչ էլ իր տարածաշրջանային դաշնակիցների համար, ասել է Կամիշինը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 19-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: պատկովաստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Կո սապարիկի հետ
1: Զիգզակ գնեք որակյալ տեխնիկա
2: 29 ընտրիր քո սրտինը ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ատևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով
5: Skyline տեղափոխվիր այլ իրականություն մանրամասների համար զանգահարիր 8808
2: 29 գոհե տանտիկինը ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն
6: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: tas na inne. Isfalakan dizain între lușa manacne. Taus, alicreș, exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Ռոսպոտրեբնաձորի արգելքի հետևանքով կասեցվել է Հայաստանից Ջերմուկ գրուպի Ջերմուկ հանքայինջրի 37 միլիոն շշի վաճառքը, հաշվարկել է Չեսնիզնակ մակնշման պետական համակարգի օպերատորը։ Արգելափակումն ազդել է հանքային բնական բուժիչ սեղանի խմելու և գազավորված ջրերի վրա ներառյալ հավելումներով տարբերակները։ Ջուրը թողարկվում էր 0.33 լիտր, 0.5 լիտր, 1 լիտր և 1.5 լիտր ծավալով պլասմասե և ապակի ատարաներով։ Մինչև Ռոսպոտրեբնաձորի պաշտոնական թույլտվության ստացումը Ջերմուկ բրենդի ներքո ջրի առաքումն ու վաճառքը մանրածախ և առցանց հարթակներում արգելված է։ Սահմանափակումներն ուժի մեջ են մտել 2026 թվականի մայիսի 22-ից։ Ռոսպոտրեբնաձորից պարզաբանել են, որ արտադրանքը չի համապատասխանում մակնշման վրա նշված տեղեկատվությանը, ինչը խախտում է ԵԱՏՄ փաթեթավորված խմելու ջրի ներառյալ բնական հանքային ջրի անվտանգության մասին տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնության տարածք Ջերմուկ ջրի բոլոր խմբականակների ներմուծումն ու իրացումը կասեցնելու նպատակով Ռոսպոտրեբնաձորը ժամանակավոր սանիտարական միջոց է սահմանել։ Հայաստանին որևէ մեկը չի օգտագործում Ռուսաստանի դեմ այսօր Երևանում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Նյուզ.մ-ի զրույցում հայտարարել է Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն, անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնության Արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը։ Իհարկե, ոչ բազմաթիվ անգամ ենք հայտարարել, որ գործընկերային, այդ թվում ռազմավարական հարաբերություններ ունենք և հաստատում ենք տարբեր երկրների հետ և մեր տեսականորեն ցանկացած որևէ երկու հարաբերություն երրորդ գործընկերոջ դեմ ուղված չէ։ Նույնքերպ մեր և ԱՄՆ-ի, մեր և ԵՄ-ի հետ ռազմավարական գործընկերությունը որևէ կերպ ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ, նշել է Միրզոյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը մշտապես շահագրգռված է Ռուսաստանի հետ նորմալ գործընկերության պահպանմամբ և զարգացմամբ։ Ինչ վերաբերում է հայկական մի շարք ապրանքների արտահանման արգելքի պատճառներին, Միրզոյանը նշել է, պետք է խոսել, հասկանալ և լուծումներ գտնել։ Ծիրանի, գինու կամ օղու արտահանման խնդիրներ եղել են նաև 10 և 15 տարի առաջ։ Մենք գործընկերների հետ հարցերը կքննարկենք կառուցողական առողջ մթնոլորտում և հուսով եմ կգտնենք լավ լուծումներ, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Հնդիմության բոլոր խոսույթները մեր երկիրը և ժողովրդին առաջնորդում են պատերազմի, այս մասին այսօր քարոզարշավի ժամանակ նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդ որում չի լինելու հետաձգում, որովհետև ոչ մեկը չի սպասելու, որ Հայաստանում այդ քաղաքականության ներքո իրենց վզները հաստացնեն։ Անմիջապես սահմանամերձ գյուղերում սկսվելու են կրակոցները, սկսվելու է էսկալացիան, որ նախուսափելիորեն բերելու է պատերազմի, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակի առաջին համար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ Հայաստանը, լինելով տարածքով և բնակչության թվով փոքր երկիր, չի կարող արդյունավետ գյուղատնտեսություն կամ արդյունաբերություն ունենալ և միշտ պետք է ձգտի դեպի մեծ շուկաներ։ Այս մասին Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է Արմավիրի մարզի Դալարիկ գյուղում քաղաքացիների հետ նախընտրական հանդիպմանը։ Հայաստանը չի կարող իր մոտ 3 միլիոն բնակչությամբ ու իր տարածքով ինքնաբավ լինել բոլոր ուղություններով և արդյունավետ գյուղատնտեսություն կամ արդյունաբերություն ունենալ։ Դա ուղղակի հնարավոր չէ, մոդելը մեծ շուկան է, այսօր Հայաստանն ունի այդ մեծ շուկան, Ռուսաստանի ԵԱՏՄ-ի շուկան է։ Մեր գյուղատնտեսական ապրանքների ավելի քան 90%-ը գնում է Ռուսաստան, սա այն մոդելն է, որը հնարավորություն է տալիս զարգացնել երկիրը, արդյունաբերությունը, քանի որ արտադրված ապրանքները հնարավոր կլինի արտահանել այդ մեծ շուկա, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Անդրադառնալով արտաքին քաղաքականությանը, նա նախ նշել է, որ առաջին հերթին պետք է արտաքին աշխարհի հետ շփման պահպահովել երկրի անվտանգային ու տնտեսական շահերը։ Քոչարյանի դիտարկմամբ երկրի վարած արտաքին և տնտեսական քաղաքականությունները չեն կարող տարբերողություններով լինել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ հանդիպմանն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները թույլ չի տա, որ Իրանը պատանդ պահի համաշխարհային էներգետիկ շուկան, և հաստատել է, որ ԱՄՆ էներգետիկ արտադրանքը ներուժ ունի դիվերսիֆիկացնելու Հնդկաստանի էներգետիկ մատակարարումը։ Նշվում է, որ պաշտոնյաններն անդրադարձել են վերջին երկկողմ ձեռքբերումներին, այդ թվում նշանակալի ներդրումներին, որոնց շնորհիվ ԱՄՆ նախագահի և Հնդկաստանի վարչապետի պայմանավորվածության համաձայն երկու երկրների միջև առևտուրը մինչև 2030 թվականը պետք է կրկնապատկվի։ Իրանը և

շրջավ նրանց դիրքորոշումները մերձեցել են, սակայն դա դեռևս բավարար չէ համաձայնագրի հասնելու համար։ Փառակցությունների ներկայիս փուլը կենտրոնացած է տարածաշրջանում, այդ թվում Լիբանանում, հակամարտությունների դադարեցման վրա, այլ ոչ թե Իրանի միջուկային ծրագրի մանրամասն քննարկման վրա։ Պատժամիջոցների մեղմացումը և իրանական ակտիվների ապասարեցումը ներառված են քննարկվող 14 կետանոց ուշագրում, սակայն միջուկային հարցերի վերաբերյալ մանրամասն բանակցությունները կսկսվեն միայն ավելի ուշ փուլում, ասել է Բաղային։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում հրապարակել է Իրանի քարտեզը ԱՄՆ դրոշի գույներով։ Կողքին գտնվող Թուրքիան, Սիրիան, Իրաքը և Սաուդյան Արաբիան նշված են սպիտակ գույնով։ Պատկերը մակագրված է մերձավոր արևելքի միացյալ նահանգներ։ Հիշեցնեմ, որ ներկայում Թեհրանում պակիստանցի և կատարցի բանակցողների մասնակցությամբ ինտենսիվ դիվանագիտական քայլեր են ձեռնարկվում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Եվ վերջում վերադառնալով մեր երկիր, խոսեմ եղանակային կանխատեսումներից։ Երևան քաղաքում մայիսի 24-ից 28-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Իսկ հանրապետության տարածքում մայիսի 24-ից 28-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Նեին չարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության ավրորանյուս.մ կայքում, նաև սոցիալական հարթակներում։

0: հարգելով ըստ
1: սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։

0: vast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մեծ զեղչեր եւ 100% ապարիկ միասին, այո։

0: Po safariki het.
1: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: 29. Ընդրիր քո սրտինը. Ընդրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։ 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Радио Аврора.
1: 24 часа.
0: Ժամը 20-ն է. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Վայլանդ գազի կացաներ էքստերիերից.

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ինչով ըստ։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: գովաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: fost.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար. Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Հոսպիտալիթի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնուն սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Անտոկո սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
5: Ռադիո Ավրորա представляет легендарное шоу «Гараж».

0: Пишите «Гараж». О ярких фестивальных событиях лета рассказываем сегодня. Фестиваль «Astral Plane» пройдет с 10 по 12 августа в La Pinilla Mountain Resort. Этот объект расположен в горной местности примерно в часе езды от Мадрида. Организаторы приурочили расписание мероприятия к редкому астрономическому феномену – полному солнечному затмению, который можно будет наблюдать 12 августа над Арктикой, Гренландией, Исландией и северной частью Испании. На заключительный день 12 августа организаторы запланировали специальные сеты. На этот день в расписании значится Кевин Сандерсон, которому отдали почетный специальный эклипс-сет. Аману Литов подготовит сет, приуроченный к частичной фазе затмения. Кроме того, в лайнапе финального дня мы увидим Бен Смитс, Лили Палмер и Грэд Дженсон. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: «Гараж». «Мьюзик нон-стоп».
2: «Говост».
3: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
5: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07
7: Ռադիո Ավրորա представляет

0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա։ Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։ Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ-սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: ովստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։